0: ya feji na gbohia ga mie be no ije dogi na ka gwe yen we mu igbe bu de ko de amie amie we adi iyo kegbe ogwa we ima no nguna uga bi ugbe na ike gwari na we yen mu igbe bu de ko de nia o koto e va no kwa e wa vi oge uga bi ugbe ori bs ni ke gwari na na mie we ohia oi ga ke inwina oi bi ga ke na wa bi inwina we wani no e akho wa ge olaga ogu ga bi gbe ni ke gware na yen ge festus alenhe okay wa pon o kari oba ge o twedu o pewo we yen mu egbe o de ko de ni be ya nguna so pon yen be tian kari oba ge o twedu wi go no wa ha e we inwina e o ki eze de gba o ha e ine e original we nya se bi ri o we yen mu egbe o de ko de ni e ya nguna na mi ewe alao da pataki no keke ore ugabi gbenike igwarena bene opame irose we demonde imani ladian mwebe me gase upupe ebe boye be ikebwe oyo gari singuna oge arioba be oibada lunde imo na mi ewe oye owe iluemi ni ma waya idomu kewe we uhangi giabie amimi awokpa agira awokpa wa imonojo webe ni amu keke babe omamemi we urire we akoni we ole ibada abe manano ladin agase upupe na we akona te mokala roundabout inya isu upupe wa lele dade upo yari e isinwina oge arioba Emanano ladin ga supu pe na we be na meni rose yan kan se de ladin be o wa meni ire ke we emanami we ge yan idomu o we ze de ma yeye we yan gbo so ini abe egbe na nda obalo yan ye edune wo wa iri nyo tana se wa ri bi ese
1: wa kara bo kisa yen no dagbare wo le edu isi wona EBS baduwawa olekona meno no ni emawa menila ma joel ogbidi osin u kare bana se ma governor monday opewo ogi mama ta dagbare ni awege olemgbegbe na re mudin na re megori si wona osi EBS na oki eba twenhu na da mege iwe na no rokike okike baki hemone bejiriwe governor no se ma dagbo se robo sudu wege oloki mgbegbe nanda mie emi kike no keke nanda e baluwi oni ole EBS na no da da gbare weje ruwe ge na ko kwa bogbonia nanda mie oni EBS na no kin osi o to edo o ke ba mu mo no se wege no re kan ba do se wono le EBS pede nele na no kin edi monde oda mama gwege o baluwi gbe no kire kare ge beje mi dia we na ge oni ole iweni EBS no da da gbare we petu ge abaya mio sugba olobaki yele ibize no da diario ram dona ole to abedi apagba ni anada mi gi eke ni mo ponishu na ribeja nada mi gi ni bi oni olibias na da gbare no sin akuro kian bejo heki oda guze ta gwege ologun nunu ge ebe emi petu ge betota ebe keke no woni agba ole dona nada mi edeye wona we na eke ami gongon eke ami mi si yoke aro okore bejan lo ni wona beji odia ram dona nya mo pene le na odak mu dede boss e va oda mu no vision ni wona na da mege o kana kan la mero la da zobo ko ke bi bore suwa ene wona we na ge oni agbuku ole ko da mo maki ebe agongun le na so ma bege na kire atona okwe mu he o be ba no ki ono ki kun na ga no mu janu na ga woni yuti wona na nya ole EBS o be oba Festus Alenhe oda mama gba kun me wi gbo bilu ni governor opewulu ramdi igu kino wa ha egege na le weda fi odun ram dona eni wona we neda kikende ki gongo ge uke awagba igu na emi onle wo bo oda se boda na tamani governor ge olomu egbe na ko kwa bo gbe na re ruwo ni si wona nokin onu kwa no da ki eje da lu emi eje da mi gongo bi eji adaye he mo ikike no keke na ho ge na ko kwa bo gbe na si wona na kan no so na mi bi dagbare we na re we o ki akimi no mo homo egegiri bi

0: Wesi Sayomorebe inwanine nusoni atoni uhunamure oriakina ye ensi banana usoboye ugi.
1: Ebe wesobo nusa ibinigie ukomose usaini. Ebe wesobo owi elema kmome ema ya fe ni yukwere dogun edu bobe ugyoge. Eri enoga ariagwa woge eri enoga ariagwa ge agmonoga emi Dr. Igbinige Okomose Osaeni PhD naye S2 awe ye ke ti wale lo waya awe ye na lema dopo mu waya ife awe ye lema pomme ave egbe egbe la lo be no ruhi keke egbe akembo no biru ehuhi egbe edo nobere idunedo nobere uyi awe leba seba iwa leba wa bi pomme owe ijaji gine erien wa bi ajo natie Redeemed Christian Church of God upper room parish kawe kema ya fe nobere ba nowe iwe leba wa bi pomme adazo mage pastor sagie ize yamu awa egwe wa mudia be nage ure bien le mak pomme ibi ya fe ni bi avere ugeni ve e de lo we kwa ya fe owen wa ya kin re wa ya ga ya so wa we le ba be pomme ave head of local government administration and the treasurer wa ve ulaga ya fe no be ya re local government we pomme wa ya ye be pomme Nigeria Union of Local Government Labor and employers. Naije noge. Awe otue gentleman club. Awe mi pongwa ya fe. Awe waya fe wawese. Nogi wanyi mena kega e. Yere okbioba nusa igbinigi okomose osaeni. Ebe nayak boso ene. Egboge Jesu obo no re wi ni aya fe ni ayo bo gbe ko wa run dawe o ze no wa la we o wi e ni kede ge John omogo ge agbono ge mi omogo ge John eyin mi gbo vo Jesu obo na wa ye ejeje no ka wa ga o la ga no ka o nebo ti first executive chairman oge uhunde o ye gbeji ya mo gbe ni age ibi e na ke awe mama ni gbe be izo anode we awo se bi o ma ya fe ya bi o boji ya iyeke ibi wi ya fe o ngwa bi o boji ya iyeke na le ma gbo so ebi ne ibi e ya fe ni ajo bo gbe ko wa run dawe ai mi ne jo a mo e ya bi jo bo gbe ko wa ye to boye go gbo ba omo Jesu not your nine your mo Jesu abi yo bo we ko wa opopo re ame o sa yo ma bo e ko wa no be yo bo we we ko wa iye run dawe ai mi ne ijo we ko wa ji me e kenoro ibi wi ya fe bi un de ya fe ona a ju wa ke o izo anode e we me ne igbe re omogo re John Amy Gbovo Jesu obo naije JJ ebe we so bo naije let them say owe ogege adu magba okegbe ebe nare we ugboso ene ibi e agbonoga emi Sunday arunde no be di agua ge ni bi ya fe egbo ni ayo bo iwe ko wa runda uwo ge agbono ge mi pa Sunday arunde na ye pepe ka we kate kate o bi ge kombre smart no yo bo iwe ko wa no gi un na ke ga e iye ni to bo ge na ye let them say no re ogege no gi un na gi bi e arunde na be ya gyo to e ave gemana ya fe wa ya fe wa be ukiogbon na da wa be launa agyo to e omo heri e yo zutome na ye ipedin gi agba ogo ogwa na be nwe na be ogwa rugbe na ana be gyo to e eri mage owe godwin osaemi da owe e baba babe gyo to e obe ukiogbon na da be launa o si kindness umeni Edos, abe gyotwe abuk bogmon. Abo Dr. Bo, nobire azagba. Ve, ba avan bobe ogege, abe ukiogmon adabe launa. Komre smart, arun de, nube yo bo weko wa arun da we, ira veri awanya. Aymene yo, ma, smart, arun de, nube yo wekbe, run da we wu e we ro ma wu no mai e wo ma buse eh e bi o egbe mo gi won yen me na gi wa se bi me no ye me ibe iwe we na e be we so bo oga o sarojo ahano no ga ge ijaji missionary na e just so wa no re uhi uhi o ke gbe e be na re ya gi otu e Abe mana ya fe na kan sunu jiwe wa ya wa be ukiogbon na da we la na ogyo to e ma ya fe no ye e so so re ijaji missionary na je so si wa no re ohi wo wa ya wa be ukiogbon abe gyo to e oga abe gyo to e prophet ruben uwa na abe gyo to e oga saturday no bere u gebudu na be le ma be gotu e ma ya fe ni gi gane be o we so si na te jaji missionary na je so su gwa oga saturday no bere ogwa be gotu e frank no bere uwa no bere ago be gotu e professor grace adon no bi adon lo re obadan no we so se re upedumes be gotu e ma ya fe ka be